Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals? Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå

0: Kjøpmann XL.
1: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Fiskarhedenvillan. Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no!
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade i dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
17: Ja, og det ikke så rart.
18: Men vi jo fornøyd.
17: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Radio Rock.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
4: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
3: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
4: You better get ready.
5: I'm scared for you.
6: No, no!
4: Keep running!
3: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
3: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
8: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
3: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to...
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd i dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
17: Ja, det er ikke så rart.
18: Men vi er jo fornøyd.
17: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
20: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
19: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
21: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
22: Bygg, bygg, Byggtorget.
21: Vi snekkes.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte musikk hele dagen.
23: Bare ekte rock.
24: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayern nå? Det her, altså, det
2: er, ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock er jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer?
7: Nei!
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, det ikke så rart.
13: Men vi jo fornøyd.
14: Ja.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
15: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
18: No!
19: Keep running!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
1: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst, vil Kår gjelder.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdag. Stil, i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos 100 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned.

0: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Wow, altså, hva er det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
2: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioksidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio.

0: stå opp med Jørn.
1: Klar fra syv i morgen, og for en sending vi har. Altså, debutplatet til Billy Talent fyller år. Vi skal feire Clutch and Sunrise on Slaughter Beach. Og Norges råste for Ratboy og ganske så mye mer. Vi høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra syv til ti.
2: Radio Rock.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det er ikke så rart.
4: Men vi er jo fornøyde.
5: Ja, ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Høsten er her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
9: Gratulerer, kjære Tore!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
10: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no!
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket I Bayern nå, det her, altså?
2: Ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og

0: årsrapporter altså.
1: Og en vanskelig dag.
0: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
12: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
13: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
12: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
13: You better get ready.
14: I'm scared for you.
13: No, no. Keep running!
12: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
12: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
12: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no.
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock. Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to
12: tell. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
14: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
13: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
14: You better get ready.
15: I'm scared for you.
16: No, no.
14: Keep running!
13: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
13: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
17: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
13: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
23: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
22: Og et innbrudd i dag.
23: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: vi skal feire Clutch sin Sunrise on Slaughter Beach og Norges råste for Ratboy og ganske så mye mer. Med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
7: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
15: Ja, det er ikke så rart.
16: Ja, vi er jo fornøyd.
15: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
19: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
20: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
19: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
20: You better get ready.
21: I'm scared for you.
22: No!
20: Keep running!
19: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
19: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
23: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
19: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Bare ekte rock.
1: Radio
24: Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Hei, Isabel.
6: Hei.
5: Du hadde mil som brøt sammen, du.
6: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
5: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
6: Klaro.
5: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt.

0: Vi kjører på feil dekk for årstiden, med.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Radio Rock.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
3: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
7: overs. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
15: Ja, det er ikke så rart.
16: Men vi er jo fornøyd.
15: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
18: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
18: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
17: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: klar fra syv i morgen og for en sending vi har. Altså, debutplatet til Billy Talent fyller år. Vi skal feire Clutch and Sunrise on Slaughter Beach. Og Markus Råstad for Ratboy og ganske så mye mer. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra syv til ti. Radio Rock.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sett på en link. Hva skjer?
5: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk, altså vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
16: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: bruke hos Europris. Mer til overs. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. Republikaner og kongressmann Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett, reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
1: Massey mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling i Karibia og Østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
0: Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfallene har skjedd i Pennsylvania. To personer er pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre personer ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det er tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag. På fylkesvei 78-92 Nordbybukta i Balsfjord i Troms, der et kjørefelt stengt på grunn av ulykke.
3: Som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket I Bayern nå? Det altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslektet, finner jeg ut med ute.
1: Funket I Bayern nå? Det altså, ja, veldig.
3: Iron Maiden og

0: før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Powerdeals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Når er det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
16: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
15: Unødvendig dyrt.
16: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
15: Oi.
14: Hvordan skal vi få kaffe da?
15: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
16: Dere må ta med selv.
14: Hæ?
15: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
14: Vi tar ikke med kaffen selv.
15: Ja, det var jo det han sa, da.
17: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock. Radio Rock.

0: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
1: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
2: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia. Og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
10: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet I 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
12: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
15: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Her VG-nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen I går. Grensen for lengst nådd, sier hun.
19: Brannsak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon. I don't care. Personvern ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt siktet for et drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I går.
18: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Krigen mot Iran har kostet USA minst 38 milliarder dollar, det den amerikanske kongressens budsjettkontor regnet ut, melder Reuters. Beregningen gjelder for kostnader frem til 1. august I år. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten I bane rundt jorda for første gang. Prosjektet en del av planen om å sende mennesker til månen og Mars. Flere artister trekker seg fra turnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet. Rapperen selv mener at det hans gaseuttalelser som årsaken. Nå sier Ed Sheeran at det var turnéarrangøren som fjernet artisten etter å ha truet med avlysninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
19: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag. På fylkesvei 78-92 Nordbybukta i Balsfjord i Troms, der et kjørefelt stengt på grunn av ulykke.
20: Som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio

0: stå opp med Jørgen.
1: Klar fra syv i morgen, og for en sending vi har. Altså, debutplatet Billy Talent fyller år. Vi skal feire Clutch sin Sunrise on Slaughter Beach, og Norges råste for Ratboy, og ganske så mye mer. Vi høres.
0: Stå opp med Jørgen Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
7: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
9: Nei.
11: Regnskapsprogram og kveles litt av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
4: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
8: All up on the range, do you love it?
7: Dette Radio Rock.

0: Det er klokka blitt 7, Disturbed, Down with the Sickness på Radio Rock. God morgen, god onsdag, jeg gjør en et par minutter, så får du Bon Jovi sin Living on a Prayer før den tid, her i nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
2: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Jemen. Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfall har skjedd i Pennsylvania. Den amerikanske smittevernmyndigheten har registrert over 3200 smittetilfeller. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag. På E18, Drammensveien mellom Sandvika og Høvik det åpent for trafikk i begge retninger. På E39, Fløyfjellstunnelen i retning Åsane Høyrefelt stengt i deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 gikk knappe tunnelen i retning Dolvik, der første del av tunnelen stengt, åpent i påkjøringene fra Sandeide og Straume.
0: Rett etter 7 på en onsdag.
4: Stå opp med Jørn. På Radio Rock og i radioappen.
0: Riktig god morgen og velkommen. Jeg Jørn, mann som skal henge med deg de neste timene og sørge for at du har ekte rock, hva enn du bedriver den dagen her. Altså, og vi har en stappa sending. Debutplater til Billy Talent fulle år. Vi har en kløtsjplatebursdag, vi har ugas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet snacks. Det bare velstand hvis du digger rock i dag. Og så starten med Bon Jovi, vet du. Velkommen skal du være.
4: Stå opp med Jørn.

0: Adda fra en plade som fulgte 40 for noen uker siden, Slippery When Wet, Bon Jovi, Living on a Prayer på Radio Rock, en onsdagsmorgen. God morgen til deg, og takk for at du henger med 3-4 minutter, så vart vi opp med både oss gjør sponsen Mr. Crowley, og ikke minst Green Days in American Idiot. Noe for en hver smak.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
6: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
14: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
16: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
19: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
18: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
19: You better get ready.
20: I'm scared for you.
21: No, no.
19: Keep running!
18: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
18: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
22: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
18: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
23: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
24: Men, hæ?
25: Jeg vet det er kjipt, men...
18: Sies opp når som helst, vilkår gjelder.
23: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.

Ozzy Osbourne, Mr. Crowley på Radio Rock noen minutter over 7 onsdags morgen. Takk for at du henger med. Jeg heter Jørn, sørg for at du har ekte rock på morgenkvisten. Og du, straks skal vi høre om at hetebølger sørger for sterkere alkohol fremover.

0: Fra Green Days andre kommersielle gjennombrudd så endte opp som et Broadway-stykke, Green Day, American Idiot, på Radio Rock.
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jørn er min produsent, Ida.
3: God morgen.
0: Og i går så var det jo du pratet om at du hadde vært på Harryhand, Ida.
3: Ja, det stemmer.
0: Ja, og da tenkte jeg, dette er en nyhet som vil glede deg.
3: Ok.
0: For du tenker jo liksom, til høyere prosent, til bedre.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja, når du skal handle alkohol, så er det ikke sånn, du ser ikke på sånn sødd, men du ser ikke på hva druer, du ser sånn, hvor mange prosent er det?
3: Ja, billigst mulig, fortest mulig full.
0: Ja, har det med en amigo med 20% å drikke. Så at, og nå skjønner du, har det skjedd ting på grunn av hetebølgen i Frankrike, på grunn av at det var opp mot 53 dager til sammen med ekstrem varme,
3: ja.
0: Så har det rett og slett gjort at champagne har sterkere prosent.
3: Er det sant? Ja. For en glad nyhet?
0: Ja, fordi det egentlig sånn sterke regler for dette her, at champagne, det skal ikke være mer enn 13%, men franske myndigheter har gjort unntak i år med grunn av varmen, så nå kan du rett og slett kjøpe champagne, hold deg fast, opp til 15%.
3: Ja, ikke sant?
0: Hæ?
3: Ja, det er en stor sats.
0: Det var den nyheten du trengte midten av uka, litt sånn sleten, og tenker, å, det er lenge til jeg skal på Harryhandel igjen. Faen, kan de begynne å kjøpe 15% champagne?
3: Det er sant, men som nyfrest Harryhandler, så er det jo egentlig Prosecco når jeg går etter.
0: Ja, altså, men du har jo ordnet dette for lenge siden. Du kjøper jo Prosecco, så har du også en Absolut, så du spør på, liksom.
3: Ja,
0: selvfølgelig. Må du fikse selv? Da er 37% av det nå.
3: Du bruker Prosecco som blander, va?
0: Litt boble man har, sier.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
6: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: superuke hos Europris. Mer til overs. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Mamma,
4: ja?
8: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: God onsdag og god morgen. Jeg gjør en par minutter etter Cranberries sin Zombie før den tid. Her siste nytt.
13: Her VG-nyhetene. Republikaner og kongressmann Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
14: Massey mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling i Karibia og Østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
13: Krigen mot Iran har kostet USA minst 38 milliarder dollar. Det har den amerikanske kongressens budsjettkontor regnet ut, melder Reuters. Beregningen gjelder for kostnader frem til 1. august i år. En domstol i Seoul pålegger Nordkorea å betale drøyt 300 millioner kroner i erstatning til den sørkoreanske regjeringen. Bakgrunnen at Nordkorea i 2020 sprengte et forbindelseskontor som var opprettet for å bedre forholdet mellom de to landene, melder nyhetsbyrået Yonhap. Flere artister trekker seg fra turnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet. Rapperen selv mener at det hans Gaza-uttalelser som årsaken. Nå sier Ed Sheeran at det var turnéarrangøren som fjernet artisten etter å ha truet med avlysninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
11: Været presenteres av belysning fra Biltema.
14: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16, 17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag. På E18, Drammensveien mellom Sandvika og Høvik det åpent for trafikk i begge retninger. På E39, Fløyfjellstunnelen i retning Åsane høyrefelt stengt i deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 i knappe tunnelen i retning Dolvik, der første del av tunnelen stengt, åpent i påkjøringene fra Sandeide og Straume.
15: Stå opp med bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.

0: Queen. Låta heter selvfølgelig Killer Queen, og det er tid for en platebursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til Billy Talent, som i min bok er et av de fremste rockebandene Canada har eksportert. De har alltid hatt sin helt sånn unike vri på punkrock, alternativ rock og hardcore, sånn i en og samme greie. Det er melodiøst eller sånn riff, men det kan også være hardt. Altså, de har alltid hørt som seg selv. De har alltid hørt ut som Billy Talent, godeste Billy Talent, men jo på grunn av vokalist Ben Kovalevich, som har en veldig sånn særegen stemme. Og nå skal vi til debutplater. Kommer på dagens dato i 2003, 23 år. Og den og Billy Talent 2, det er liksom to sånn perfekte plater, synes jeg. Det er liksom, du kan ikke gå feil med de to platene der. Så godt som hvert eneste spor er jækla bra. Altså sånt. Og så i ettertid så har de selvfølgelig hatt mye bra plater, Billy Talent, men de har aldri vært så jevne som disse to platene her. Og du kan høre at det nesten er et sånn fully formed band på Billy Talent 1, altså debutplater. Det vil si de perfeksjonerer det på plater som kommer 3 år etterpå, men det er jækla bra på denne også. Og dette her, første låt jeg noen hørte av de, fremdeles en av mine favorittlåter av Billy Talent, nemlig River Below. For en fantastisk låt dette her er. Gratulerer med dagen til Billy Talent.

0: Billy Talent, River Below, fra debutplater til Billy Talent, som er 23 år i dag. Og en låt som fordeles er en ringelyd på mobilen. Veldig få ganger jeg har på ringelyd, og jeg har som regel på vibrasjon, men de gangene jeg har det, så hører jeg Billy Talent sin River Below. Helt konge. Fantastisk låt. Kom an til deg, jeg gjør om dette. Det er Radio Rock, 3-4 minutter, nå vet du. Foo Fighters in Best of You, ikke minst Offspring med Staring at the Sun.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
6: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
9: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
10: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: N-U-G-G-E-T-S.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Fighters, best of you på Radio Rock noen minutter på 8 en onsdags morgen. God morgen til deg, Gette Jørn, med produsent Ida.
1: God morgen.
0: Som helt sikkert har fått med seg styre oppstyr rundt Ed Sheeran.
1: Ja, litt grann, til en viss grad.
0: Ja, fordi at jeg hadde en supporter som heter Macklemore, en rapper som har uttrykt veldig mye støtte til Palestina. Han sa fri Palestina fra scenen, og det gjorde blant annet Robert Kraft, som eier sånn haug med stadion, og sa sånn, hva, Ed Sheeran, hvis du ikke fjerner Macklemore, så ja, da dropper vi turnéen for å spille på stadion. Men så gjorde Ed Sheeran det da, og det har ført at folk liksom har klikket på Ed Sheeran på grunn av dette her, for han sier han liksom sånn apolitisk, jeg tar ikke noe sier, for han tenker skal tjene mest mulig penger, så folk boykotter han, og da sier jeg bare velkommen etter. Altså, med Radio Rock har boykottet Ed Sheeran altså lenge før han ga det låt, faktisk. Velkommen etter, altså. Jeg kan 100% garantere at du aldri har hørt Ed Sheeran på Radio Rock.
1: Det er helt sant.
0: Ja, velkommen etter, hæ? For en gang skylder du med fusk på boykotten.

Dale Spring, Staring at the Sun på Radio Rock. 8:04 en onsdagsmorgen. Apropos Staring at the Sun, SpaceX planlegger å skyte opp en rakett neste uke. Mer om det I nyheden rett etter TNT. Dette Seven Seas på Radio Rock.

0: Ten til Seven Seas på Radio Rock. Det er klokka blitt 8. God morgen og god onsdag til deg. Et par minutter nå etter Metallica sin Whiskey in the Jar. Før den tid skal du få siste nytt. Blant annet skal høre at USA har sprengt en båt i Stillehavet, så de mener en flytende bensinstasjon for narkosmuglere.
1: Her VG Nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen i går. Grensen for lengst nådd, sier hun.
2: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon. I don't care. Personvern ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt siktet for et drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole i går.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. USA har sprengt en båt øst i Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt, og disse skal overleveres til myndighetene i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten i bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag. Regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn. Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet. Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag. På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik det åpent for trafikk i begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen i retning Åsane Høyrefelt stengt i deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 i Knappe tunnelen i retning Dolvik, der første del av tunnelen stengt, åpent i påkjøringene fra Sandeide og Straume.
0: Par minutter over åtte.
4: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
0: Riktig god onsdag, og velkommen, Jørn. Blir med deg et par timer til, sørg for at du har selskap. Vi er på morgenkvisten, og vi har en stappfull sending. Vi har en pladebursdag fra Clutch, med ukas roselåt fra Ratboy, og ganske så mye annet. Så umiddelbart så byr vi på litt Aerosmith, litt Evanescence, og ikke minst Metallica. Velkommen til
4: Radio Rock.

0: Metallic er Whiskey in the Jar på Radio Rock fra coverplater Garage Inc. God morgen, takk for at du henger med 3-4 minutter. Nå vet du, Aerosmith anno 1993 i form av Crazy. Og så har vi også Evanescence sin kone på kanalen, så alt blir jeg ekte.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sett på en link.
7: Hva skjer nå?
6: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Du, ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
14: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
16: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene.
19: Ice.
20: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
21: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Hallo!
23: Farmor!
24: Hei!
23: Hei, hei!
22: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
23: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
24: Mamma.
23: For du har vel... Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på

Smith, Craze. Fra 1993 skal det grepe her på Radio Rock, kvart over åtte. God morgen, god onsdag, takk for å tenke med. Jeg heter Jørn. Og du, straks skal vi høre at norske biblioteker, de er stor fornøyd for tiden, de smiler bredt som gamle kjøpmenn fra 50-tallet, fordi folk står på venteliste for bøkene, tusenvis på venteliste for norske bøker. Mer om det, rett etter Evanescence.

0: Evanescence låter selvfølgelig Going Under, og du hører på
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: God morgen og god onsdag, takk for å starte dagen med Radio Rock. Jeg heter Jørn, og min produsent Ida.
3: Hallo.
0: Og du, forsiden av NRK i dag så er det en sag om at folk, de strømmer tilbake til bibliotekene. Faktisk i tusenvis. Det er tusenvis av folk som står på venteliste for nye norske bøker, som er, har blitt så populære at folk er villige til å vente i årevis for å bruke lånekortet sitt på biblioteket.
3: Det er ganske sprøtt at folk vil vente i årevis.
0: Altså, det høres jo ut som det her i 1923.
3: Ja, det gjør ikke det. At det bare er en tilgjengelig bok. Men det her er også e-bøker og sånn, er det ikke det? Altså, de står på sånne digitale ventelister.
0: Altså, for meg, hvis du har sagt det til meg sånn der, ja, har du hørt at du venter i årevis for en ny norsk bok? Så jeg tenker sånn, ja, jeg er selvfølgelig, for TV er ikke oppfunnet.
3: Ja, ikke sant?
0: Det er ikke radiosignal engang.
3: Det kan jo hende de låner andre bøker i mellomtida, da. Det.
0: Men altså, på Deichman-biblioteket i Oslo er det 1000 personer i kø på Tore Renbergs nye bok, Et livsforsøk. Stavanger Bergen tar plassert 400, det er fullt i sånn norske bøker. Det er det flere tusenvis, så må vente i årevis og få det boka. Og jeg tenker jo sånn, altså, tenk på det presset. Hvis jeg hadde vært Tore Renberg eller Lars Saabye Christensen eller noe sånt, og hatt disse bøkene,
3: liksom. Så folk har gledet seg
0: til. I årevis! Og så tenker du sånn, ikke noe, liksom, ikke my best work. Det er ikke mann som elsker deg, liksom.
3: Ja, men det holder du bare kjeft om, og så venter du noen år på å få kritikken.
0: Lars Saabye Christensens kjøkken, det ser ikke ut som Beatles.
3: Det gjør ikke det.
0: Nei, så jeg tenker de er litt sånn svettel, sånn, fuck, man, jeg får bli skuffet. Tenk, så gnir, så lytter de, leser, gnir seg i hendene, og sånn, åh, det er 3 år! Og sånn, faen.
3: Ikke sant?
0: Det er liksom å vente i årevis på et typisk sånn, fucking Megadeth skal gi oss et 17. album på det punktet. Det er
3: Ja, det er det der. Og så, du vet hva, de køene her, de spiller ikke noen rolle for deg, for du leser bare fotballbiografier om folk som er store for 20 år siden.
0: Stemmer det? Det er ingen kø for Robbie Fowler. Jeg venteliste på absolutt alle styringsråd. Jamie Carragher. Det er noen som skal leie en Stan Colbert. Ja, det er han Jørn igjen.
3: Jørn kan vente noen år til.
0: Jeg er faktisk en fysisk.
3: Gjør du det?
0: Jeg gjør det.

0: hadde funket i Bayern nå, det her altså.
1: Ja, veldig.
2: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
16: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
18: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
19: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
20: Mekonomen!
21: Hei!
20: Hallo!
21: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
20: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
22: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
23: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: For seg god onsdag og god morgen, Jørn. Dette er Radio Rock. Straks vet du, Gunsensen, welcome to the jungle. Morgen, Wolf, madder til deg etter et par minutter med nyheter. Det er blant annet skal høre at flere artister nå trekker seg fra turnéen til Ed Sheeran etter at han droppet Macklemore.
26: Her er VG-nyhetene.
0: Senterpartiets Geir Pollestad reagerer kraftig på næringsminister Cecilie Myrseths uttalelser om eksport av råvarer. Reporter Andreas Hagen Håkonsen har mer.
1: Pollestad ville vite status om Viken Skogs planer om å bygge ny papirfabrikkvirksomhet i Hønefoss. Det ikke gitt at det alltid et bedre alternativ å bearbeide råstoffene innenlands, skriver Myrseth til svar. Jeg hadde aldri trodd at en næringsminister fra AP skulle argumentere så tydelig mot å etablere industriarbeidsplasser i Norge, sier Pollestad. Myrseth erkjenner at en formulering i et svar til Pollestad var uheldig.
0: I USA vil republikaneren Thomas Massie stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Massie mener Hegseth misbrukte embedet sitt. Han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. En domstol i Seoul pålegger Nordkorea å betale drøyt 300 millioner kroner i erstatning til den sørkoreanske regjeringen. Bakgrunnen at Nordkorea i 2020 sprengte et forbindelseskontor som var opprettet for å bedre forholdet mellom de to landene, melder nyhetsbyrået Yonhap. Flere artister trekker seg fra turnéen til Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble droppet. Rapperen selv mener at det hans Gaza-uttalelser som årsaken. Nå sier Ed Sheeran at det var turnéarrangøren som fjernet artisten etter å ha truet med avlysninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
24: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
1: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag. På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik det åpent for trafikk i begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen i retning Åsane Høyrefelt stengt i deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 i Knappetunnelen i retning Dolvik, der første del av tunnelen stengt, åpent i påkjøringene fra Sandeide og Straume.
2: Stå opp med bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.

Dylan here, and on stage more. Guns N' Roses, welcome to the jungle for Appetite på Radio Rock. God morgen til deg, takk for tenget med. Jeg heter Jørn Staks. Skal vi feire ei plada? Vi skal ringe ringeren Neil Fallon og hans Clutch og deres foreløpig siste fullendinger, nemlig Sunrise on Slaughter Beach, som fyller år i dag. Vi feirer med titelkuttet rett etter Wolfmother.

0: verdensstjerner, Wolfmother, du fikk Woman, og nå, bladbursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til Clutch, som er, i hvert fall i min bok, et av de beste nordværende rockbandene vi har. Eller rock, eller hva du vil kalle det. Det er jo en blanding av alle slags inn der. Du har selvfølgelig stone rocken. Du har litt hard rock og litt blues. Og så er det litt sånn punk og hardcore og spore der. Og litt sånn metal-alt. Ført i pennen av Neil Fallon sine nesten sånn små noveller i låtform. Han er jo en ordsmed av rang frontmann der, så ofte er det liksom sånn de der historiene i tekstene hans nesten like fascinerende som låten ofte. Og i dag så skal vi til Sunrise on Slaughter Beach, 13. plato, og foreløpig siste, så kommer vi på dagens dato for 4 år siden fra Clutch, mens vi venter på nye plato, som nok er rett rundt hjørna, for de har allerede sluppet en ny single. Og det de gjorde på denne bladet her, var at de kutta en del. Det er kun 9 låter på Slaughter Beach, motsetning til Book of Bad Decision, som hadde 15 låter, som jeg synes var alt for lang plade. Og Book of Bad Decisions, den hadde såpass mange bra låter. Hvis jeg bare kutta noen der, så hadde du hatt en Clutch klassiker. Det er nok ikke Sunrise on Slaughter Beach, selv om de har teamet opp med kjendisprodusent Tom Daggett. De som jobber med typ sånn Ghost og Rammstein og Pixies og Royal Blood, så greide han kanskje ikke å få fram en klassiker av Clutch i Sunrise on Slaughter Beach selv. Den har sine låter, som for eksempel Titelkuttet, som jeg synes står seg godt mot mange andre i Clutch-katalogen. Dette er Slaughter Beach. Gratulerer med dagen til Sunrise on Slaughter Beach på Radio Rock.

0: Glass on Slow the Beach, som 4 år i dag. Gratulerer med dagen mens vi venter på ny fullengder fra Tim Salt og gjengen i Clashen. Er nok ikke så langt unna, tror jeg, for de har allerede sluppet første single. Vi går tilbake til å samarbeide med Machine, som du blant annet gjorde på Earth Rock og Blast Tyrant, så jeg veldig spent på hvordan den bladet der ble. Det 3-4 minutter nå, vet du. Nirvana, Come As You Are, ikke minst Darkness, I Believe in a Thing Called Love.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steik i god knas. Bankersten.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: No!
12: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: Mekonomen!
22: Hei!
21: Hallo!
22: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
21: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
23: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
24: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Støvtørking.
26: Vasking.
25: Rengjøring!
23: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Meteor, 6 minutter på 9 på Radio Rock på en onsdag. God morgen til deg. Det er mest å sørge for at du har ekte rock på øyre, vet du, på vei til jobb, mens du spiser frokost, eller hva enn du bedriver. Selv sitter jeg her, drikker kaffe og spiller rock for deg. Straks skal du få litt nyheter også. Blant annet skal høre at Støre nå vil diskutere AI. Før den tid, Darkness, og en låt som ikke er laget med AI, heldigvis. Dette er I Believe in a Thing Called Love på Radio Rock.

0: Metallica, The Struggle Within, på Radio Rock fra Black Album et par minutter. Og ni, god morgen og god onsdag til deg. To minutter nå, vet du. Billy Idol sin Rebel Yell. Før den tid, så er det tid for nyheter til blant annet skal gjøre at USA har sprengt en narkobåt i Stillehav.
1: Her er VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
2: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringene skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre er forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, da jeg sier han til NTB. De tre lederne av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. USA har sprengt en båt øst i Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt. Disse skal overleveres til myndighetene i Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet er å få raketten i bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag. På E18 Drammensveien mellom Sandvika og Høvik er det åpent for trafikk i begge retninger. På E39 Fløyfjellstunnelen i retning Åsane er høyrefelt stengt i deler av tunnelen på grunn av personbil med havari. Og på fylkesvei 557 i knappe tunnelen i retning Dolvik, der er første del av tunnelen stengt, åpent i påkjøringene fra Sandeide og Straume.
0: Takk, den igjen er velkommen til deg.
4: Stå opp med Jørn. På Radio Rock og i radioappen.
0: Rett etter ni på en onsdag. Fortsatt god morgen og takk for at du henger med. Jeg er Jørn som sørger for at du har ekte rock i en time til. Blant annet med ukas råeste fra Rat Boy. Så hvis du liker Rancid, bør du få med deg den. Vi skal høre meg som ble kastet på glattcelle for servert politiet kylling. Så allegedly var godt du på dato. Og du skal selvfølgelig få ekte rock som Iron Maiden akkurat nå. Billy Idol, velkommen til Radio.

0: Gjeld på Radio Rock, noen minutter over 9. God morgen, god onsdag til deg. Om få straks, og nå vet du Maidens sin Can I Play With Madness, og ikke minst ukas råse låt fra Ratboy.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
5: Fiskarhedenvillan.
4: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronos-markedet.

0: superuke hos Europris.
1: Mer til overs.
2: Høsten her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også høsten her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20%

0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Fra Seven Son of a Seven Son, Iron Maiden cannot play with madness på kanalen, sier jeg Iron Maiden til morgenkaffen Radio Rock. Og nå skal jeg gjøre ukas råeste.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Som i dag skal til Storbritannia, til Essex, til Rat Boy, som vel har rocket og ble 30 år, så det kanskje nå mer Rat Man, selv om det på dette tidspunktet kanskje er mer et band enn et soloprosjekt foran Jordan Carey, i hvert fall gitt ut noen plader. Siste kom i år, heter Crash, produsert av ingen ringere enn Tim Armstrong. Rancid-sjefen også gitt ut på hans selskap, som jo kanskje gjort at de har lent seg enda mer til punk-side av ting. God, så Rat Boy, så er det et band som liksom har blandet liksom både hiphop og indie-rock tidligere, men den låten her ligger fint i punk-rock-sfæren, og kunne vært en Rancid-låt. Kunne det, og det gjør jo at jeg liker den ekstra godt, og det gjør jo at

0: ACDC, Dirty Digs, Thunder, Cheap på minutt og på halv ti på en onsdag i Radio Rock. Og så følger det straks med Fallout Boy om 3-4 minutter, ikke minst Dum Dum Boys sin splitter pine.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: Jeg tror det hadde funket i Bayern nå, det her, altså.
3: Ja, veldig.
4: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
2: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Nå er det bare å glede seg til i kveld. For første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
5: Hva er som er flaut da, det er den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 67.
6: Å, herregud.
5: Yeah.
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Stå opp med bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio-appen. Radio.

på Radio Rock, minutter over halv ti. God morgen og god onsdag til deg. Jeg heter Jørn, og du, siste uke så var det en sak om en kvinne som ble tiltalt for å ha vært gammel kylling til politiet. Nå skal vi straks høre om en utvikling i den saken der, rett etter Dumb Dumb Boys.

0: Et av Norges historien mest kjente riff, Dumb Boys, splitter pine, og du hører på.
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn på Radio Rock.
0: Forsøk om morgen, takk for at du henger med, Jørn, og vi får sendt hit.
2: Morgen.
0: Og du, jeg sitter en litt sånn merkelig sag.
2: Ja vel.
0: I dag, synes jeg. Og det er rett og slett på VG, står det, politiet mener kvinnen serverte gammel kylling, nå har han fått sparken.
2: Ja.
0: Ja, og hun ble først kastet på glattcella. Siktet for servert mat utgått på dato til politiet. Nå får hun lenger ikke jobbe med et hotell i Oslo. Forsvaren hennes mener at dette her er ødelagt for hun, og hun mener at liksom dette her har hun ikke gjort med vilje, men de mener at hun da har servert gammel kylling til politiet ja. For å liksom hindre arbeidet der, eller et eller annet sånt.
2: Ja, det var i forbindelse med denne med begravelsen til kongen i forrige uke, ja. Tydeligvis stikker kjepper i hjulene for politiet, da.
0: Og, men jeg begynner å tenke sånn, jeg er litt sånn på hun kvinnens side, jeg føler sånn, er ikke dette litt mer sånn overreaksjon for at politiet har liksom fått litt sånn tørr kylling?
2: Ja, du mener de vil tåle det, på en måte?
0: Nei, jeg mener at, for å si det sånn, hvis det er det som skal til noe som har gått ut på dato, så blir det sånn, da kan du arrestere hele Oslo.
2: Ja,
0: det er jeg temmelig sikker på.
2: Du stikker på nærmeste kebab-shop, altså. Der politiet spiser lunsj.
0: Ja, så jeg bare føler, her er det liksom, er det en i politiet som er litt sånn nøye, som bare synes sånn, den kyllingen var litt tørr?
2: Ja.
0: Så tenker jeg sånn der, om så, kanskje du er på glats? Hvordan har dette skjedd? Ok, om hun har gjort dette med vilje og alt sånt, så er det jo helt, det er jo ikke bra i det hele tatt.
2: Ja, hvis vi sørger for at alle liksom får dritasjuka.
0: Ja, og det er jo farligt.
2: Ja.
0: Men, som vi også sier, ingen har blitt syke, men for andre også, har de da, hvordan har de funnet ut dette her? Har de bare sånn, føles litt gammel, og så har de bare, da har de en rass igjen på kjøkkenet.
2: Ja.
0: Hever vi på glattcella? Det høres jo sånn.
2: Det er så gøy at de tar så tid til det, ja. Når liksom alle statsledere fra hele liksom verden
0: sånn, hele Norge står jo i det sørgeperiode, og så liksom sånn, du prøver å ha litt sånn, vet ikke, is i magen, og så kjører de en sånn rass igjen på en eller annen spes, en gammel kylling. Jeg synes det sa jeg helt merkelig.
2: Ikke? Det er veldig spesielt, og jeg håper det blir en filmproduksjon av det. Det er så ordentlig politiden triller.
0: Du håper ikke hun fikk seg der på glasset, da.

0: Gjengen som skal på splitterne med Faith No More neste år. Sist med den fikk Bring Your Own Barn på Radio Rock 3-4 minutter. Nå vet du både Aerosmith og ikke minst Wasp.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
8: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
10: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
11: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
10: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
9: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
12: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
13: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
14: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
13: Men det er sant.
14: Jo da, men det høres litt feil ut.
13: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
15: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: ice.net.
17: Husker du å åpne garasjedøren?
18: Ja.
19: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på byggtorget?
19: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
20: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
21: Byggtorget.
20: Vi snekkes.
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
23: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.

Lewis med Dream On, 4 minutter på 10 på Radio Rock. Onsdags morgen, takk for at du startet dagen med oss. Jeg heter Jørn, og så er det morgen fra klokka 7 med. Og da skal blant annet feire Guns N' Roses, for Use Your Illusion-platene fulle 35 år i morgen. Det samme gjør Ossi sin No More Tears-plata, så vi feirer det, og vi har ukas råeste fra Ratboy og ganske mye annet velstand. Etter meg nå, så får du blant annet Green Day sin Good Riddance, Time of a Life, og ikke minst siste nytt før den tid. Wasp!

0: Dirt & Wasp her på Radio Rock. Klokka 10. Jeg heter Erik Sjama, har stelt meg inn I Radio Rock studio. Og jeg har snippstekken full av bangers. Du skal blant annet få en liten kassetrall fra Green Day I form av Good Riddance Time of Your Life om 2-3 minutter. Men først skal du få nyheter av Miriam.
1: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på Strømmen I Lillestrøm I fjor høst.
2: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling I neste uke, det sier han til NTB. Ledere av de største AI-selskapene I USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. Og I USA vil republikaneren Thomas Messi stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Messi mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta I begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes får 10 grader og skyet vær I dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, I Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær I dag.
1: På Ring 3 Granfoss-tunnelen I Oslo har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt I retning Smestad. På Fylkesvei 557 Knappetunnelen I retning Dolvik det åpnet igjen etter at et kjøretøy hadde stanset.

0: It's time of your life her på Radio Rock. Straks blir det Audioslave, det blir Quiet Riot, Linkin Park og mer. Jeg blir med deg videre til Erik Sharma. Dette jo selvfølgelig Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det ikke så rart.
4: Vi jo fornøyd.
5: Ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
12: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
4: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no!
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du.
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Maxima på Radio Rock. Be yourself. Radio Rock. God onsdag, mitt navn Erik Skjemma. Dette Radio Rock, og det en ny dag. Det betyr nye, forferdelige, dårlige amerikanske merkedager. Ja da, vi skal til National Guacamole Dag I USA. National Play-Doh Dag, National Step Family Day, National Fitness Day I UK, da. Det makes sense for så vidt. Men National Working Parents Day I USA. Collect Rocks Day det også, ikke tenk på det. National Choose Your Chocolate Day, det det også. National School Backpack Awareness Day det også I USA. USA har for mange dumme merkedager. National Tattoo Story Day, det så mange ting I dag. Teenager Workout Day Stay Away From Seattle Day. Den litt morsom faktisk. Akkurat den litt morsom. Og det sånn fem ting. Jeg skjønner ikke, kan man holde på sånn her hver dag? Det får vi se, dette blir resten av uka. Men rock, det skal du få av meg. Jeg heter Skjema, straks Liquido, straks Linkin Park. Og nå, Quiet Riot, come on, feel the noise.
1: Radio

0: Nok en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her! Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
10: Når er det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
14: Fiskarhedenvillan.
13: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
20: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

Guns N' Roses, Sweet Child og Mine inn I en låt fra nye plata til Foo Fighters. Your Favorite Toy, og dette titellåta. Your Favorite Toy.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayer nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Nå det kampanje på ID Busscargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Busscargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du, ja, skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
14: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
16: Nei.
17: En elefant?
16: Nei.
9: En bjørnbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: Nirvana og grønnsjens nasjonallåt Smells Like Teen Spirit.
1: Dette er Erik på Radio Rock.
0: Klokka sniker seg mot 11. Det ikke lenge til du skal få litt nyheter, men først skal vi innom Rammstein. Du skal få mutter her på Radio Rock.

0: klokka er 11. Straks skal du få litt Lemonheads av meg. Jeg heter Erik Skjerma, og nå, ja nå er det nyheter. Miriam sitter klar med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Den siktede 17-åringen etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går samtykker til varetektsfengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen i 40-årene er også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffsky. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Nyboligsalget i august er det svakeste som er målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger i august var 3% under august i fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep i statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
1: EU foreslår å opprette et nytt europeisk sikkerhetsråd. I tillegg inviterer de Kanada til å bli EUs første assosierte medlem. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
1: På Ringe 3 Granfoss-tunnelen i Oslo har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt i retning Smestad. Og på Ringe 3 Smestad-tunnelen er det stengt i retning Sinsen på grunn av et stanset kjøretøy.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.

0: The Lemonheads, Mrs. Robinson er på Radio Rock, Erik Sjømme. Klokka er snart 10:10. Håper du har en god onsdag. Koser deg med deg og ditt. Er klar for litt Blink-182, AC/DC og Warrant om få strakser. Og samtidig så driver jeg gløtter. Jeg har sett bildet av Stephen Colbert. Han hadde jo late show med Stephen Colbert, som ble tatt av lufta fordi det var populært. Rart. Men uansett, han har fått seg skjegg. Og jeg er jo en pro-skjeggemann. Men fy faen, det ser ikke ut. Det er verst. Det er smult. Det er sånn smultringen, som den vanskeligste skjegget å ha. Så på særlig vil være, det er nazibarten, den vanskelig selvfølgelig, men det er på en måte ingen som gjør. Men smultringen en røff løk. Og en sånn tykk, tett smultring også ganske vanskelig. Han fått seg det, altså. Det bregalt. Uansett, mer rock om få strakser her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Du, gi meg et par sekunder nå som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå igjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får

0: bruke hos Europris. Mer til overs.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Fiskarhedenvillan. Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
10: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
10: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
10: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Ekte

0: Warrant og Cherry Pie på Radio Rock.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Gløtter ut av Radio Rock-vinduet her. Og vet du hva, her er det litt sol å se, altså. Det deilig. I går var det fryktelig høstgrått, i hvert fall her hvor jeg befinner meg. Håper du har litt solgløtt der hvor du også. Og så håper jeg at du klar for litt Metallica Blink 182. Og nå ACDC med Shoot a Thrill. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.

Blink 182, What's My Age Again på Radio Rock. Vi skal inn I 72 Seasons plata, nyeste plata til Metallica, men det begynner å ha gått noen år nå. Kommer det med snart? Hadde vært deilig det. Lux Eterna var første singeren de slapp fra 72 Seasons, så den skal du få her på Radio Rock.

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: Wow. Altså, hva det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bager.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
15: Husker du å åpne garasjedøren?
13: Ja.
16: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på byggtorget?
16: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
17: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
19: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg. Så.
19: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
13: Dette Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home.
1: Dette er Radio Rock.
2: Med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: Skal bare kjempe minne om at vi har en ny app som heter Rayo. Last ned den, så har du alt av Radio Rocks kanaler og podcaster tilgjengelig. Bare et lite tastetrykk unna. Rayo staves R-A-I-O, og du finner den I din app. Nedlastingsdingsbomsgreisis Vi skal videre med litt Nightwish her på Radio Rock Nemo står for tur
2: Radio Rock
1: Dette Radio Rock

Nightwish driver ikke med Less is More. Det gjør de rett og slett ikke. Du fikk Nightwish med Nemo. Vi skal videre med Tony Iommi, som skal slippe en soloplate med Jørn Lande. Vår norske Jørn Lande, som skal synge på hele plata. Det gøy det. Her første singelen, World Alone.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayer nå, det her? Altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.

Klokka suser av gårde, og du fikk Iron Maiden og Hallow Be Thy Name. Minner oss om at Gamma Maiden I gang etter sommeren. Sjekk det ut I Rayo-appen. Videre med The Cure Friday min love. Såren på Øya-festivalen. Han synger fortsatt grisebra, altså. Robert Smith har jo ikke den mest sånn anstrengte stemmen eller noe som helst. Men det låter kjempebra. Så hvis de kommer innom,

0: Friday, I'm in love her på Radio Rock. Straks skal du få Green Day med Boulevard og Broken Dreams, men først skal vi innom nyhetene. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Søket etter den savnede 22 år gamle nordmannen i Latvia trappes opp med undervannsdroner i dag. Mannen ble sist sett ved elvebredden langs Daugava i Riga på fredag. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på Strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
2: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kosovos tidligere president Hashim Thaçi dømt til 25 års fengsel for krigsforbrytelser. 58-åringen dømt for blant annet drap, tortur og forsvinninger under og rett etter opprøret i 1998-99, som i praksis førte til Kosovos uavhengighet fra Serbia. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden, Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13, Bergen 13 og skyet, perioder med regn, Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader, Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17, Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
1: På ferjestrekningen mellom Forvik og Kjøtta på fylkesvei 17 i Alstahaug i Nordland det en rekke innstillinger på grunn av tekniske utfordringer. På fylkesvei 5166 Tittelestad i Bergen i Vestland det stengt i forbindelse med fjerning av et tre over en strømlinje.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: Green Day og Boulevard og Broken Dreams. 5:05 har klokka blitt. Jeg heter Erik Skjermann. Skal bli med deg videre. Servere litt Wolfmother, Blur og Sum 41. Så ikke gå noe sted. Hold linja. Her det rock å få.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Oda bare klemmer inn at
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
10: Ja, litt gjerrig også, eller?
9: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
10: Jo.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål!
14: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
14: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
17: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

så Jackass Best and Last her om dagen, og da har de jo dette lille klippet hvor Johnny Knoxville skal sette seg på en stor rød så Jackass Best and Last her om dagen, og da har de jo

ha litt sol hos meg, det gjør mye på humøret, ass. I går var det høstete, så det gir jeg inn. Og jeg ikke helt klar for det enda. Deilig med litt sol, og jeg håper du, hvis det grått og fælt hos deg, så håper jeg det hjelper med litt rock, hvertfall. Du skal få sånn for noen få strakser. Nå Blur og Song 2 her på Radio Rock. Yeah!

0: De fem års jubileet til Use Your Illusion-planene til Gunsen. Vi har bladvurset for oss i oss sponsor No More Tears. Blir Ugas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
14: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
15: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
14: Unødvendig dyrt.
15: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
14: Oi.
16: Hvordan skal vi få kaffe da?
14: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
15: Dere må ta med selv.
16: Hæ?
14: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
16: Vi tar ikke med kaffen selv.
14: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore.
14: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dagen. Elsker deg da.
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette er Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Metallica for Whom the Bell Tolls. Her på Radio Rock fra Ride the Lightning. Radio Rock. Skal vi minne om at Torkel Dorsvik kan ha kjørelåtene, vet du? Det jo din måte å være med og plukke litt av musikken her på Radio Rock. Du kan gå inn på radiorock.no, inn på ultimate kjørelåta. Sender du inn sånn lite skjema og tar 2 sekunder å fylle ut, så sier du rett og slett hvilken låt du vil ha. Husk at den må passe litt bra inn I en god kjøretor. Kjøretur, han kjenner jeg ikke, men kjøretur det jeg prøvde å si. Husk at Torkel Dorsvik spiller av 3 låter sendt inn av dere hver dag klokka 4, så gjør det I god tid. Ja, kanskje allerede nå, mens jeg spiller av Foo Fighters og My Hero.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

fra The Color and The Shape. Nå til litt Iron Maiden, Caught Somewhere in Time, og minner om at du kan høre alle episoderne av Gammal Maiden I radioappen.

0: Nok en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Husker du å åpne garasjedøren?
12: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
13: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
4: Vi snekkes.
15: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
18: No, no.
16: Keep running!
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
21: Du en hund?
20: Nei.
21: En elefant?
20: Nei.
21: En bjørnbil?
20: Nei.
22: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
20: Nei,
22: av det?
20: Nei, mamma, du...
22: For du ser akkurat sånn ut.
20: Altså du, nå spiller vi spill.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut til. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Alice Cooper som spilte en knallkonsert på Tons of Rock I år. Vi skal videre med litt Lenny Kravitz og Fly Away før klokka blir ett. Og du skal få litt nyheter her på Radio Rock.

0: Lenny Kravitz, Fly Away på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, du skal straks få litt Dio. Men først må vi innom nyhetene, vet du. Ellen sitter klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i går har også knivstukket før. Han dømt for flere tidligere forhold som involverer kniver og macheter. Han har i dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede en 16 år gammel gutt skal nå være utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen i Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen i 40-årene er også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
2: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: Kirkenes får 10 grader og skyet vær i dag, regn utover kvelden. Tromsø regn og 10, i Bodø 12 og regn, Trondheim regn og 13. Bergen 13 og skyet, perioder med regn. Stavanger regn tidlig, så skyet 13 grader. Kristiansand 16-17 og lett skyet, Lillehammer delvis skyet og 17. Oslo får 18 grader og lett skyet vær i dag.
1: E6 Øyer-tunnelen i Innlandet er nå åpen for trafikk igjen.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio

0: sjekk ut dokumentaren om Ronnie James Dio, Dreamers Never Die. Den ganske god, ass. Du fikk Dio her på Radio Rock med kanskje den mest kjente platta hans, Holy Diver. Om litt skal vi inn om Boston, More Than a Feeling, du skal få Nirvana, Rape Me, du skal få Rock and Roll, Train ICDC og masse mer. Jeg heter Erik Sharma, bli med deg videre om få strakser.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmater. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
10: Mer til overs!
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
17: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
20: Radio Rock.

har blitt nevnt at den høres ut som Smells Like Teen Spirit av Nirvana, at det bøffende akkorder derfra. Jeg synes det vibben for annerledes til at jeg klarer å liksom høre det ordentlig, men jeg vet at det litt av de samme grepa. Det det. More Than A Feeling av Boston her på Radio Rock. Dette Radio Rock. Kvart over ett har klokka blitt, så du skal få mer rock av meg. Jeg heter Erik Sharma, Metallica rett rundt hjørnet, ACDC og nå Nirvana med Rape Me. Radio Rock.

ACDC Rock'n'Roll Train her på Radio Rock. Sorry på Bjerke sist, altså. Er det... Jeg tror jeg gir meg der. Hvis de kommer tilbake, så lurer jeg på om jeg skal stå over og se dem. Noen ganger så må man kanskje gi seg før de man er glad I kanskje blir litt for skranglete. For det var ganske skranglete sist, altså. Jeg sitter her og hikker. Mitt navn Erik Slamma, og vi skal videre med Metallica Through the Never.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayern nå, det her? Altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steik I god knas. Bankers den.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Mamma,
12: ja?
11: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
12: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
11: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur,
13: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
20: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
21: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
23: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
24: Skal vi leke familie?
25: Ja, gøy!
24: Da måtte vi liksom flytte.
25: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
24: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
25: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
24: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
25: Mm,
24: og så hadde vi liksom rammelån.
26: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
27: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

glatt min favorittlåt av Rammstein, Mein Herz brennt. Det som cashmere på en eller annen måte. Fantastisk låt. Radio Rock. Minner kjapt om at vi har en ny app som heter Rayo. Hvis du glad I Radio Rocks kanaler og podcaster, så sjekker du ut Rayo-appen. Den bare last ned. R-A-Y-O. Videre her med Iron Maiden og Run to the Hills.

og Run to the Hills. Vi skal hjem til Norge, og vi skal til Bastard Girls, som nå har ny vokalist Roar Leren. Han gjør en knalljobb, og det kan vi høre her på denne låta, Voodoo.

0: Gunsen. Vi har bladbursdag for oss i oss sponsor No More Tears. Blir ugas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
2: Nei.
6: En elefant?
2: Nei.
5: En brannbil?
2: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhetsskyld.
11: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
13: bærbar blæblæser.
14: Bærbar blæblæser.
13: Blæblæser.
14: Blæblæser.
13: Bærbar blæblæser.
14: Blæblæs,
13: blæs, blæs.
14: Blæs, blæs, blæs.
12: Velblåst.
15: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
16: Oda bare klemmer inn at
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
19: Skal vi leke familie?
20: Ja, gøy!
19: Da måtte vi liksom flytte.
20: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
19: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
20: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
19: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
20: Mm.
19: Og så hadde vi liksom rammelån.
21: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
22: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
23: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Digger du svensk hårdrock, får du mer i løpet av neste halvtime. Det kom nyheter fra bandet Helicopters I dag. Dregen ut av bandet, mer om det om litt. Nå skal du få ja, vanlige nyheter her. Og så Torkil Torsvik på plass for å gi deg mer ekte rock på Radio Rock. Vi skal videre østover mot Finland og Nightwish om 90 sekunder.
1: Her VG-nyhetene. Etterretningstjenesten har avdekket flere alvorlige trusler mot Norge gjennom et nytt dataverktøy. Blant annet det avdekket flere tilfeller der en statlig trusselaktør har gått via Norge for å gjennomføre cyberoperasjoner mot mål I utlandet, deriblant mot ukrainske myndigheter. 17-åringen som siktet for et drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I går har også knivstukket før. Han tidligere dømt for to forhold som involverer kniver og masjeter. Han har I dag samtykket til to ukers varetektsfengsling. Den fornærmede en 16 år gammel gutt nå utenfor livsfare. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall.
2: Nyboligsalget I august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger I august var 3% under august I fjor. Boligprodusentene krever kraftig grep I statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta I begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 16 grader I morgen.
1: E18 ved avkjøringen til Høvik I Bærum retning Oslo venstre kjørefelt stengt grunnet reparasjon av hull I veibanen.
5: Radio Rock

0: Epsan, Torkil her, velkommen. Og litt over to på en onsdags ettermiddag fikk du Nightwish her på Radio Rock. Får litt sånn fantasy-vibba av det bandet der, og det trengs nå. Drømme oss vekk fra høstveret. Fy flate, det bøtte ned I store deler av Norge, blant annet I Trondheim. Dit skal vi ganske straks med Dum Dum Boys. En gjørning, og så har jeg lyst til å drømme meg litt tilbake til festivalsommer nå. Hvis du møtte oss I Radio Rock på Tons, for eksempel, bør du følge med om en 3-4 minutter. Følg med.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik og Radio Rock.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: No, no.
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd I dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
19: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
3: Ja, tenk at ekstra feirer 20 år av dere. Lille ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
2: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: så heldig å fikk se Dum Dum Boys live to ganger I sommer, både på Trondheim Rocks og Tons of Rock. Og vi hadde jo direkte sending fra begge festivalene, og Prepple fra Dum Dum tok turen innom studio I Trondheim. På Tons var det bassist Aslak Dørum som var innom, og han fikk jo spørsmålet om han har noen sånn ja, rutine da, før han går på scenen.
1: For å være helt ærlig, det eneste å gå på dass.
0: Går på dass, bassisten I Dum Dum, så han klar.
2: Dette Torkil på Radio Rock.
0: Det enkle ofte det beste, og nå skal vi holde oss på en festival I solsteika og varmen. Det trengs nå skjer på verkartet, det bøtte ned I store deler av Norge, og høst, ja, temperaturen har vel begynt å slå inn her og der. Og da det gått å mimre tilbake til, jeg tror det var 2019, vi møtte en kar på Trondheim Rocks, som fikk spørsmålet da han møtte Radio Rock da. Hva tidenes beste låt?
3: Oi, det vanskelig. Da tror jeg kanskje jeg sier Unforgiven med Metallica.
4: Og da verdens beste band?
3: Det Metallica.
4: Mm. Og verdens beste album?
3: Black Album.

0: har du kommet til rett plass, Radio Rock. Men husk, rockens verden ganske så brutal. Radio
1: Rock. Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Ja, det fikk vi beviset på i dag da det svenske bandet The Helicopters kom med en kunngjøring om at gitarrist Dregen dessverre ut av bandet. Han skadet et par fingre for 3 år siden. Fikk fingrene I en bildør da, som ble smelt igjen over handen til Dregen. Og det viser jo hvor skjørt det her Så han en av tidenes råeste gitarister, spør du meg, I Backyard Babies og The Helicopters. Og så har han handa på feil plass, og så karrieren hans, eller han kan spille rytmegitar fremdeles. Skriv Helicopters på Facebook-siden sin her. Men det såpass heftig å spille soloa og gamle Helicopters-låter at han rett og slett ut av bandet, så da kan Dregen ikke lenger si I'm in the band. The Helicopters I hvert fall, og her får du dem på kanalen for ekte rock, Radio Rock.

0: Vi skal feire 35-årsjubileet til Use Your Illusion-planene til Gunsen. Vi har bladbørstøy for oss i årsponsen No More Tears. Blir ugas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke er Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
14: Yes!
13: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
16: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
20: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
21: Mamma?
22: Ja?
21: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
22: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
21: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur,
23: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
24: Bygg, bygg, Byggtorget.
23: Vi snekkes.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Det er vi som spiller ekte rock.
25: Bare ekte rock.
26: Dette er Radio Rock.

0: Limp Bizkit på Radio Rock. Litt over halv tre denne onsdagen. Håper du har det bra etter forholdene da. Skal ikke klage på Østlandet I dag, men det vel nå. Det går opp for oss, folkens, at vinteren står for døra snart I hvert fall.
1: Med Torgil Torsvik. Bare ekte
0: rock. Ja, det da noe så gærlig som det bøtte ned I store deler av Norge, ser jeg, på verkarter. Og hva kan jeg bidra med da? Jo, litt dagdrømming på sin plass, og nå skal vi tilbake til Tons of Rock, Ekebergsletta I solsteika I slutten av juni, der Radio Rock tok med seg mikrofon ut på sletta og spurte folk hva som deres beste Tons minne.
2: Oi, kanskje Avenged Sevenfold I fjor. Det var et band som jeg hørte mye på, og det var veldig kul. De spilte veldig bra.
3: Hva din beste Tons of Rock-opplevelse?
4: Det må bli min første, for da var det I tillegg til bare dritbra konserter, så var det også den campingopplevelsen. Jeg ikke på campingen I år, men forbi neste år.
3: Electric Cowboy.
5: Lett Electric Cowboy.
3: Det fest og moro. Og så det masse forskjellige folk.
5: Og de tar seg ikke selv så høytidlig og dritbra musikere.
6: Jeg så Avatar på Vampire Stage for to år siden. Det har jeg aldri sett dem før. Det var helt sinnssykt. Han kler seg ut som sånn klovn. Nei, han dritkul. Så jeg var helt frem til morsen her. Det var jævlig gøy.
0: Ja, nå snakker vi. Avatar fikk jeg se to ganger I sommer og møtt frontmann Johannes Eckerström, som en utrolig hyggelig kar. Synes vi skal mimre med Avatar her nå. Og The Eagle Has Landed, det sånn onsdagslåt når vi halvveis til helg, folkens. Og det Radio Rock du hører på, så klart.

for at du hører på Radio Rock. Her fikk vi som var på Trondheim Rocks og Tons mimra litt med Avatar, som de sikkert kalles i heimlandet. Det jo så nydelig det språket der, altså. Batman jo lynvingen her. Ledelappen I Sverige. Den otroliga hulken og Spindelmannen. Det helt nydelig. De kaller sikkert den låta for Everlong. Foo Fighters nå på Radio Rock. Før klokka blir tre skal vi jo innom Linkin Park. Somewhere I Belong.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarkedet.

0: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo? Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Dette Radio Rock.

Linkin Park. Somewhere I Belong. Du hører til her, hvis det er det her du liker aller best. Hør på det her da. Angus Young. Og det kommer resten inn sakte, men sikkert. AC/DC, It's a Long Way to the Top. Blir sekkepipa full pakke nå, inn mot nyheter klokka tre på Radio Rock. Etter det fortsetter Torkil å servere ekte rock med noe gammel Maiden og Chris Cornell, blant annet.

0: sekkepipe, ja. Det kan være en faenskap som lett å få slutt på da. Hvis du har med kniv og stikk hål på sekken, da blir det stilt. Men når det AC/DC så funker det likevel. Og sånn er det jo med trekspill også. Spiller du rette musikken så blir det bra. Ja, og den her låta skal vi få uten trekspill etter hvert her. The Trooper med Maiden og litt Chris Cornell etter nyhetsoppdatering på Radio Rock.
1: Her er VG-nyhetene. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben VGS i går ble forsøkt varetektsfengslet av politiet i mars etter å ha båret kniv på gata. Da sa retten nei fordi terskelen for å varetektsfengsle mindreårige er høy. Nå er han varetektsfengslet i 2 uker etter å ha knivstukket og alvorlig skadet en 16-åring. 3 redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt er medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
2: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde i barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne er feil.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vålerenga varsler tiltak etter hærverk og brudd på sikkerhetsbestemmelser under hatoppgjøret mot Lillestrøm. Etter LSKs 2-0-seier ble seter på bortetribunen revet ut og kastet mot banen, i tillegg til skader på toaletter, LED-reklameskilt og gressbanen etter blusskasting. Klubben sier de skal betale for skadene på Åråsen og at skyldige supportere blir utestengt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av Belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 16 grader i morgen.
1: E18 ved Høvik i Bærum retning Oslo er veien åpen for trafikken etter reparasjon av hull i veibanen. Fylkesvei 821 Øvergården i Øksnes, Nordland er veien stengt grunnet en trafikkulykke.

0: Litt over klokka tre, Chris Cornell på Radio Rock. Nydelig James Bond-låt fra, hva heter han da? Casino Royale. Ai, ai, ai. Altså, poker, James Bond og Chris Cornell. Det kan jo ikke bli feil. Kanskje det filmen du skal se I kveld? Hvis du ikke skal på, ut på livet da. Vi halvveis til helg, folkens. Feire det med Maiden the Trooper om få minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Torgen Torsvik på Radio Rock.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte der, bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
11: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
14: Risbilglass.
15: Inviter oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: helga. På tide å opp på hesten nå. Tre kvarter igjen, så arbeidsdagen over for veldig mange.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.
2: Torgil og Radio Rock.
0: Ja, det spørs jo hvilken jobb du har, så klart. Her om dagen så snakket jeg med en som jobber med å ut I naturen. Fisk, jakt, bare gå på tur og lage podcast, ta bilder av film og sånt. Det jobb det. Randulf Valle heter gjesten min I podcasten Gammal Maiden. Episoden kom på mandag. Han har jo en egen podcast som heter Utelivspodcasten. Så en jo en gammel rocker da, jobbet med å bukke på studentersamfunnet I Trondheim back in the days blant annet Motorhead stod på plakaten gammel rocker da jobbet med å bukke på studentersamfunnet I Trondheim back in the days

0: Ja. Så tenkte jeg, hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
1: Hørtes ut som en korrekt avgjørelse fra Randulf Valle, som du hører i podcasten Gammal Maiden i radioappen, for eksempel. Skal vi høre på Lemmy her, Motorhead, I Ain't No Nice Guy, og her kommer jo Ossi og bidrar litt, følg med.

Kjærlighet, det varer lengst. Og det visstnok Lemmy Kilmister I Motorhead og makkeren hans her da, Ozzy Osbourne. Mens jeg, Torkil, her på Radio Rock, jeg er så nice, for jeg har Kiss Detroit Rock City på luringa her. Og så tar jeg fram kassettspilleren og mimrer I lag med deg om få minutter. Men nå skal vi til Canada, Sum 41.

0: Nok en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
12: Mer til overs!
13: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
18: Ja, og det er ikke så rart.
19: Vi er jo fornøyde.
18: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: nyere Green Day, kan vi vel påstå. Dilemma på Radio Rock, mens nå skal vi til 80-tallet, folkens. Frem med kassettspilleren som vanlig, klokka har passert 3:30.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Ja, god onsdag, Espen Rocknørvåg Slappgård.
2: Ja, takk, takk, takk, takk.
0: Nydelig vekka for et historisk album, kassetten Use Your Illusion 1, Guns N' Roses, og vi skal ha til Double Talkin' Jive.
2: Ja, en av låtene som demonstrerer noe av det store skiftet i hva bandet plutselig hadde begynt å gjøre, det var mye mer eksperimentering, og det var sikkert derfor de valgte å gi ut to dobbeltalbum på en gang, for å vise at nå, se hva vi kan. Ja. Vi kan alt dette, og dette, og dette, og dette. Det var sånn overflødighetshorn av et band på den tiden der. Og altså, hadde man visst hva slags Sahara-ørken det skulle bli i etterkant, så hadde det vært en helt annen sak. Men, ja. Men der og da så var det noe vitalt, noe så vanvittig ekstravagant over det. Her kunne da Axel også tillate seg å gi mikrofon til andre medlemmer som på låta her som skrevet og sunget av Issi. Mm. De spilte jo på Valhoven i 93.
0: Ja.
2: Og rett i forkant av det hadde jo faktisk Issi hoppet litt inn og hjelpet til på noen gigs, så da var det litt sånn av og på venner igjen.
0: Okay.
2: Han dessverre var ikke på scenen på Valhoven, det hadde vært ekstra gøy, men den låta ble spilt, og den ble dedikert til Issi.
0: Ja, ok. Da var vel det Gilby Clark da, som hadde tatt over.
2: Det var Gilby, vet du.
0: Og for et spektakel, altså, når de kjører på med det her. Først så var de jo sånn pubband bortimot, og så kommer de med blåserekke, noen halvnakne damer på blås, og koring, og det er orgel, det er
2: flamenco-gitar på slutten av, av låta her, sånn plutselig, altså.
0: Fantastisk.
2: Hva skjer?
0: Ja, nå skal vi 35 år tilbake i tid, folkens, på Radio Rock, ukas kassett, Use Your Illusion 1, Double Talkin' Jive.

Det var helt nydelig å høre på det her. Og Guns N' Roses var et lekent band på starten av 90-tallet, og det resulterte jo I to kassetter da. To dobbeltalbum faktisk, Use Your Illusion 1 og 2. Så det det dobbeltvekka I ukas kassett på Radio Rock. Eineren den vekka her, og så kommer toeren neste vekka, hvis det lov å si det. Evanescence Going Under nå, det blir Metallica Holier Than Thou, heng på.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Hjertet er klar for å starte dagen med deg i morgen fra klokka 7. Vi skal feire 35-årsjubileet til Use Your Illusion-planene til Gunsen. Vi har bladbørste for oss i oss sponsor No More Tears. Blir ugas råeste fra Ratboy og ganske som mye annet. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
4: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
3: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
3: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
10: Fiskarheden Villan.
9: Opplev friheten med Fiskarheden Villan.
11: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
12: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
13: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
12: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
11: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Priest på Radio Rock. I det klokka nærmer seg fire, mange skal hjem fra jobb. Du får tre ultimate kjørelåter hvis du vil ønske deg en grom låt du elsker å høre på vei hjem fra jobb. Radio Rock NO er stedet. Hvis du rir på hest hjem fra arbeid denne onsdagen, så passer det bra med Knights of Sidonia inn mot nyheter nå. Her Muse på Radio Rock.

0: onsdag. Muse fikk du her på Radio Rock. Og heng med etter siste nytt nå. Du som, I hvert fall du som skal hjem fra jobb. Du får tre låtønsker fra Radio Rock-lytteren. Øystein for eksempel, Faith No More Epic etter nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Den norske 22-åringen som har vært savnet I Riga siden fredag funnet død. Funnet ble gjort I dag rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert. Politiets hovedteori har vært at det har skjedd en ulykke og at mannen kan ha falt I elva. FRP krever full gjennomgang etter publiseringen av bilder fra innsiden av huset I Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
2: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt I norske helse- og omsorgstjenester.
1: Reporter Miriam Alsvik. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
3: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for deg alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 16 grader I morgen.
1: E6 Vålerengtunnelen I Oslo venstre og midtre felt stengt I retning Alnabru grunnet trafikkuhell. E6 påkjøringsvei Lodalsbrua I Oslo retning Alnabru veien stengt grunnet en trafikkulykke. Det forsinkelser på T-banen I Oslo I ettermiddag. Årsaken en signalfeil som gjorde at T-banen en periode ikke kunne stoppe på Stortinget stasjon.
4: Radio Rock.
5: Fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no.
4: Bare ekte rock.
5: På Radio Rock og I radioappen.
4: Radio Rock.

0: Er du fan av Faith No More? Ja, men da er vi to, fy flate, så glad jeg ble når vi fikk beskjed. Faith No More skal ut på turné igjen, og være så snill å komme til Norge da. Det var Øystein Wolf som ønsket seg epic låta her, en særdeles god klassiker som blir bedre og bedre for hver dag som går, skriver Øystein. Tusen takk for låteønsket. Da gjenstår det to ultimate kjørelåter. Vi skal til Morten som vil ha Ghost Satanized om litt. God tur videre.
1: Radio Rock. Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, det skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no.
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens Pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
17: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
18: Mer til overs!
19: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
20: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
21: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
20: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
1: Bare ekte rock.
22: Radio Rock.
23: Jeg synes låta herlig, den har et herlig driv, og det mellompartiet når gitaristen virkelig drar til der, det er en feit låt, det er en flott låt, og YouTube-videoen også svært bra. Ha en fin dag videre.

Vær en fining. Ghost på Radio Rock og den ultimate kjørelåta til hemturen fra jobb. Ifølge Morten fra Sandvika har jo noen Radio Rock-lyttere nå som har skjønt at de kan gå inn på Facebook og finne Radio Rock der, trykk på melding og mikrofon og snakke inn en melding til meg. Glenn Åsheim, lastebilsjåfør, en sånn kar, og han har jeg savnet nå. Var godt å høre stemmen din igjen, Glenn. Du jo til tross for at det regner. Glenn Åsheim, lastebilsjåfør, en sånn kar, og han har jeg savnet nå. Var godt å

0: på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Motorhead til hjemturen fra jobb, da har du skjønt det. Kanskje har du også gjort det, samme hva du elsker å høre på vei hjem fra jobb. Tips meg om dine ultimate kjørelåter via radiorock.no, så får du mer ekte rock fremover her til turen videre da. Det blir Bon Jovi, Offspring, Linkin Park, og så har Joey Tempest. Skjønt at vi halvveis til helg, folkens. God onsdag!

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Du, ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
10: Hei, hei.
9: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
10: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
9: Ah, beinhard uke med andre ord.
10: Yes.
9: Dagens Hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
15: Dette Radio Rock.
16: Radio Rock.

0: ettermiddag. Bon Jovi på Radio Rock. Og det går jo rykter om at han sliter med stemmen. Det vet vi jo, vi som har sett dokumentaren om John Bon Jovi i det siste. Men så har jeg noen venner som har vært i London nylig og sett Bon Jovi. Og hør på en stemning av her da. All rykta blir gjort skamme her. Bon Jovi live 2026. Funker som bare juling tydeligvis. Radio Rock. Og mitt navn Torkil, din faste ettermiddagskompis her, som serverer ekte rock og holder deg med selskap. Ja, det ble høst nå, så det bøtte jo ned i store deler av Norge. Jeg må bidra litt av det med Iggy Pop om litt her, The Passenger, litt Killers og System of a Down før klokka blir fem. Og så skal du få en ønskelåt, ikke fra lytterne denne gangen, men en tidligere gjest. Vi skal til Hamar, og en gjeng jeg liker veldig godt.
1: Du hører på Radio Rock. Jeg heter Christian Lilian, spiller for i Dunderbeist, og jeg har en liten kjærlighet for Rammstein, så jeg vil høre Du Hast. Det bare tøft og fett, liksom.
2: Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: det er så deilig med Rammstein på Radio Rock. Det suggererende saker, og skal kanskje være litt forsiktig med å marsjere for mye I Tyskland, nå I hvert fall etter at AFD vant det der valget I Sachsen-Anhalt. Det ytre høyre krefter I sving overalt. Det kaos I verden, folkens. Kanskje like greit å gjøre sånn som Iggy Pop gjorde da han var litt yngre. Hør på det.
1: I just didn't care. I didn't care if I ever had a job. I didn't care if the country was invaded. I just didn't care. Fuck these people.
0: Kan jo kanskje funke I en liten periode, I hvert fall å gi totalt faen. Og her skal vi høre på Iggy Pop, The Passenger. Du får også The Killers og System of a Down Toxicity før klokka blir fem.

0: 7. Vi skal feire 35-årsjubileet til Use Your Illusion-planene til Gunsen. Vi har bladvurset fra oss i årsponsen No More Tears. Blir Ugas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
5: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
8: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
7: Får masse komplimenter for den.
8: Jeg har ikke fått toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
16: All up on the range, do you love that?
14: Bare ekte rock.
15: Dette er Radio Rock.

onsdag, The Killers på Radio Rock, Mr. Brightside, trengs nå I høstmørke og regnvære I store deler av Norge I hvert fall. Jeg heter Torkil, holder jeg med selskap frem til sex med ekte rock, Rage Against the Machine etter siste nytt klokka fem, og først System of Down, hør på der da.

0: Ja da, bra jobba I alle ledder, System of Down på Radio Rock. Kanskje særlig trommisen skal trekkes fram på låta Toxicity, synes jeg I hvert fall. Og mitt navn Torkil skal gi deg Rage Against the Machine Killing in the Name om 90 sekunder etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. En gutt I 10-årene ble funnet alvorlig skadet på bakken med flere stikkskader, og det ble utført livreddende helsehjelp på stedet. Siktede erkjenner ikke straffskyld. Den norske 22-åringen som har vært savnet I Riga siden fredag funnet død. Politiet tror det har skjedd en ulykke og at mannen falt I elva. Han var I Riga I forbindelse med en jobbreise. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell I Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skal ha skrevet til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlige I magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet I forbindelse med Kong Haralds gravferd. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense I sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
2: Only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for deg alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skyet og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skyet og 10. Trondheim får delvis skyet og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skyet og 15. Og I Oslo blir det litt regn og 16 grader I morgen.
1: Riksvei 150 Løren-tunnelen I Oslo et kjørefelt stengt I retning Ulven grunnet et stanset kjøretøy. Fylkesvei 64 Lyngstad I Hustadvika Møre og Romsdal det fare for stengt vei grunnet en trafikkulykke.

0: over klokka fem på en onsdag og Rage Against the Machine oppsummert ganske fint alt som foregår nå om dagen. Killing in the Name på Radio Rock og så får du Nirvanas In Bloom om litt Evanescence og Amy Lee sin vakre stemme ligger og venter I, ja, rett rundt hjørnet.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Hallo!
14: Farmor!
15: Hei!
13: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
13: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
15: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
15: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
13: Ja!
15: Ja!
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Husker du å åpne garasjedøren?
13: Ja.
18: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
17: Du tenker på byggtorget?
18: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
19: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, byggtorget.
19: Vi snekkes.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore.
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
11: Nå kan du bestille med KLM og fly til... Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Dave Grohl, trommisen, måtte jo da ordne seg et eget band, der han ble frontmann gitt. Foo Fighters, Monkey Wrench, skal du få etter Evanescence, Bring Me to Life på Radio Rock.

Foo Fighters sang om ja, skiftenøkkel på norsk Monkey Wrench på Radio Rock I det klokka nærmer seg halv seks Det vil si at vi snart skal snakke om ukas Radio Rock-legende som Jimi Hendrix Du får også AC/DC etter han her karen Konduktør Ozzy Osbourne har tatt oss med på en ja, reise inn I galskapen sin her på Radio Rock Og så setter vi I gang ja, lokomotivfører Randy Rhoads på gitar her

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket I Bayern nå, det her, altså?
2: Ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, oh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 190 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
17: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
16: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
17: You better get ready.
18: I'm scared for you.
19: No, no.
17: Keep running!
16: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
16: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
20: Tilbudet gjelder til og med 12. Oktober.
16: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
22: Radio Rock.

0: Trønderstrøkk. ACDC på Radio Rock. Låta som ble kåret til tidenes råeste av Radio Rock-lytterne 2 år på rad på topp 666-lista. Klokka har passert 5:30 for lengst på tide med legende.
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Og som vanlig besøk av Erik Sjarma, kjære kollega, hvordan har du det?
3: Jeg har ålreit, jeg. Vi skal snakke om litt triste ting, da. Det jo ikke så ålreit, men bortsett fra det så har jeg det ganske fint, altså.
0: Jeg tenker 56 år etter dødsfallet så trenger vi ikke å være sånn nitrist, da, men det...
3: Ja, det ikke. Vi ikke i kategorien too soon, det vi ikke. Det vi ikke. Men vi skal jo snakke om Jimi Hendrix, ja. Når var han død igjen?
0: Jo, på fredagen nå så det 56 år siden, 1970 gikk han bort i en alder av 27 år, og da i så ung alder så må vi jo frem til dødsårsak i dag, Erik. Har du gjort hjemmeleksa?
3: Har jo det, og er jo kjent for at han ble liksom funnet altså rett og slett i en leilighet og hadde rett og slett kvalt seg selv på oppkastet sitt. Det jo ikke så flaterende.
0: Du setter å lese på Wikipedia nå. Du har ikke lært deg der.
3: Jeg måtte glette inn, for jeg husker ikke om det var i badekar eller ikke. Og det var det, det virker som det justerte litt på det, for før så...
0: Er ikke det Jim Morrison?
3: Det var kanskje Jim Morrison som var i badekar, ja.
0: Jeg tror kanskje det. Og så har vi en dass, det var vel Elvis.
3: Elvis på dass
0: her. Så kanskje det dusjen her da, eller oppe...
3: Nei, det står liksom ikke. Ja, men jeg måtte inn og sjekke, ja. Herregud, research heter det. Og jeg gjør det samtidig som jeg gjør ting. Ja, det helt riktig. Men du, har vi noen låt som kan passe greit til en trist nyhet om et dødsfall da?
0: Ja, altså en 56 år gammel dødsfallnyhet. Jeg tenker vi skal til Bob Dylan.
3: Oi.
0: Du skjønner hva jeg tenker på da?
3: Ja, da skal vi along the Watchtower, ja.
0: Ja da. De sier veldig mange at det her er verdens beste coverversjon, og lett oss være enig. Det på topp 3.
3: Den ganske sterk, faktisk.
0: All Along the Watchtower. Jimi Hendrix, ukas Radio Rock-legende.

Jimi Hendrix, ukas radio-rock-legende. Og på fredagen det 56 år siden hans bortgang. Mitt navn Torkil, I dag kom beskjeden fra bandet The Helicopters, gitaristen deres, Dregen, som fikk fingrene sine I en bildør for 3 år siden. Slit med den skaden fremdeles, og nå ut av bandet. De har jo funnet seg en stand-in for lengst der, men lett oss nå... Ja, send tankene våre til Dregen da, som sliter med den her skaden I handa si fremdeles med noen gammel helikopters. Gotta get some action now på Radio Rock.

0: The Gunsen. Vi har bladlåstøy for oss i årsponsen No More Tears. Blir ugas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Husker du å åpne garasjedøren?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
12: Mer til overs.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
15: Her en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
16: Steike god knas. Bankerstein.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
18: Ok, men det like bra det da?
17: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
19: Ja.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
21: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrsjampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
22: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskarhedenvillan.no. Hvordan vil du bo?
23: Fiskarhedenvillan.
22: Opplev friheten med Fiskarhedenvillan.
24: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Ekte rock. Det det vi driver med.
25: Bare ekte rock.
26: Dette Radio Rock.

Dropkick Murphys. Musikk for lille lørdagen det. Eller onsdagen da. Kall det hva du vil, nå det vel mange som skal ut og feire at vi halvveis til helg, tenker jeg, med Radio Rock som lager soundtracket etter siste nytt klokka 6. Nå får du mer ute Green Day, Muse, Red Hot Chili Peppers, Sweet og så videre. Jeg skal I hvert fall takke for laget nå og tilbake fra 2 I morgen ettermiddag som vanlig. Mitt navn Torkil, ha en riktig fin kveld med Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige leder de rødgrønne partiene med 176 mandater mot 173 for de borgerlige i innspurten av stemmetellingen. Det svært jevnt, og i noen minutter var det bare ett mandat som skilte de to blokkene i ettermiddag. 26 000 stemmer skiller blokkene når det gjenstår å telle stemmer fra 76 valgdistrikter, skriver SVT. FRP krever full gjennomgang etter publisering av bilder fra innsiden av huset i Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
1: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
0: Reporter Miriam Alsvik. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skrev til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlig i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med Kong Haralds gravferd. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
1: I Kirkenes i morgen blir det litt regn og 11 grader. Tromsø får regn om morgenen, deretter skya og 8. Bodø får regn om morgenen, deretter delvis skya og 10. Trondheim får delvis skya og 13. Bergen regn og 12. Stavanger og Kristiansand får regn og 13. Lillehammer delvis skya og 15. Og i Oslo blir det litt regn og 16 grader i morgen.
0: Fylkesvei 721 Brulia i Ørland, Trøndelag, det fare for stengt vei grunnet en trafikkulykke.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det vi som spiller ekte rock.
6: Bare ekte rock.
7: Dette Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayern nå? Det her, altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderrock er jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Oda bare klemmer inn at
10: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
13: blåser lysene!
12: Gratulerer med dame! Elsk deg, da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
14: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
15: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
14: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
15: You better get ready.
16: I'm scared for you.
17: No, no.
15: Keep running!
14: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
14: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
14: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?
14: Yes!
3: Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: 7. Vi skal feire 35-årsjubileet til Use Your Illusion-planene til Gunsen. Vi har bladbursdag for oss i årsponsen No More Tears. Blir ukas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Wow!
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore har lufta gått litt ut av deg.
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
18: Torsdag er det trippel trumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock. Ja!

deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen. Radio Rock.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Mamma,
7: ja?
6: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
12: Vi fikser det!
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
16: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
15: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spørsmål.
16: You better get ready.
17: I'm scared for you.
18: No, no.
16: Keep running.
15: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
15: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
19: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
15: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Ekte musikk hele dagen.
20: Bare ekte rock.
21: Radio Rock.

0: tror det hadde funket i Bayern nå. Det er altså
1: ja, veldig.
2: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslektet, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
0: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
3: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
3: Radio Rock.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
0: må du blåse lysene!
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: superuke hos Europris. Mer til overs. Oda bare klemmer inn at...
1: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
2: Ja, det er ikke så rart.
1: Men vi er jo fornøyd.
2: Ja.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
9: Dette er Radio Rock.
10: Radio Rock.

0: Jensen. Vi har bladbursdag for oss i oss sponsor No More Tears. Blir ukas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det er bare må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
2: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Sysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Alonova.
1: Ekte rock.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
2: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
1: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
2: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
0: Radio Rock. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
9: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
8: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
9: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
8: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
14: så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
17: Kaffetrakterne bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
16: Og en lagerbrand i dag.
17: Altså, det startet når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige. Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
18: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
19: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
18: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
19: You better get ready.
20: I'm scared for you.
21: Move, move!
19: Keep running!
18: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
18: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
22: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
18: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Oda bare klemmer inn at...
24: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock. Men!

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket I Bayern nå, det her, altså?
2: Ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock jo ganske beslekta, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Steinsprut og ruteskift. La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no.
12: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
15: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sett meg en link.
19: Hva skjer?
18: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi pluss kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner kvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
21: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
22: Sa hun det? Ikke heller.
23: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
24: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
20: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: stå opp med Jørn.
1: Ja, da klar for å starte dagen med deg i morgen fra klokka 7. Vi skal feire 35-årsjubileet til Use Your Illusion-planene til Gunsen. Vi har bladbørsdag for oss i oss på en No More Tears. Blir ugas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi hører oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Høsten her. Hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.
1: Radio Rock.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
14: Ja, det er ikke så rart.
13: Men vi er jo fornøyd.
14: Ja.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
17: Mekonomen.
18: Hei.
17: Hallo.
18: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
17: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayern nå, det her? Altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å

0: veksla et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Europris.
1: Mer til overs.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore.
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen. Elsk deg nå, da.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
5: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
6: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no!
13: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
20: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
21: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
22: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: være klar for å starte dagen med deg i morgen fra klokka 7. Vi skal feire 35-årsjubileet til Use Your Illusion-planene til Gunsen. Vi har bladbursdag for oss i årsponsen No More Tears. Blir ukas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannen liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
10: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
14: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
13: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
15: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
18: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
19: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio

0: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta, skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrig er? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
10: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: No.
12: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand i dag.
18: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
0: Dette Radio Rock.
19: Radio Rock.

0: rock. Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
5: Gratulerer, kjære Tore!
6: Hvorfor blåser lysene?
5: Gratulerer med dame! Elsker deg, dame!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
7: er nå. Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
15: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk,

0: Radio Rock.
1: Ja, da, klar for å starte dagen med deg i morgen fra klokka 7. Vi skal feire 35-årsjubileet til Use Your Illusion-planene til Gunsen. Vi har bladbursdag for oss i Osborn til No More Tears. Blir ukas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi hører oss.
2: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
0: Radio Rock.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
9: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Ekte rock.
3: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayer nå, det her, altså?
2: Ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No!
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
12: Ja, det ikke så rart.
13: Men vi jo fornøyd.
12: Ja.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Kubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Kubus og kubus.com. Godt man har Kubus.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
22: så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
23: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du... Disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
24: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
25: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
24: Og en vannskade I dag.
25: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
24: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
26: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte. Rock. Det det vi driver med.
27: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner. I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
10: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no. Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
17: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
18: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
21: Oda bare klemmer inn at...
22: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
21: Ja, det ikke så rart.
22: Men vi jo fornøyd.
21: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Det er vi som spiller ekte rock.
23: Bare ekte rock.
24: Dette er Radio Rock.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Oppdag Bosch Expert-serien. Robuste verktøy og tilbehør utviklet for høy ytelse og lang levetid. Når oppgavene blir tøffe, trenger du utstyr som leverer gang på gang. Få jobben gjort mer effektivt med bedre kontroll og mindre slitasje. Tools for sikkerhets skyld.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
3: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
4: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Steinsprut.
5: Ris,
7: Populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No, no.
8: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
15: Ja, det ikke så rart.
16: Men vi jo fornøyde.
15: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
22: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
21: Og et innbrudd I dag.
22: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du det hadde funket i Bayern nå? Det altså,
2: ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslektet, finner jeg ut med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio
8: Rock. Ekte rock.

0: Sier vi skal feire 35-årsjubileet til Use Your Illusion-planene til Gunsen. Vi har bladbørsdag for oss i årsponsen No More Tears. Blir ugas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser.

0: kjendiser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
3: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
0: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

gata med ekte rock. Bare ekte rock. På Radio Rock og i Radio-appen. Radio Rock. I wanna

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: feirer 35-årsjubileet til Use Your Illusion-planene til Gunsen. Vi har bladbursdag for oss i årsponsen No More Tears. Blir ukas råeste fra Ratboy og ganske så mye annet. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi.

0: 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Tror du hadde funket i Bayer nå, det her, altså?
2: Ja, veldig.
3: Iron Maiden og Trønderock er jo ganske beslekta, finner jeg ut, med utelivspodcaster Randulf Valle på besøk.
1: Hadde vært kult å veksle et par ord med Lemmy, men har jeg noen ting å si som han har lyst til å høre på akkurat nå? Nei, tror ikke det.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
4: Bare ekte rock.